где сонце любить реку. Тому, где все цеста секу. Капіє тут града –